0: marketing.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
0: Radio Breza 24 sata sa vama.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 16 komada 3 sloja 4,95, deterđen za veš Bioaktiv 60 pranja XXL pak 14,95, šampon Šauma 400 ml 4,95, dezodorans Dav 150 ml 4,25. Vaš robot.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach,

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: 7 sati i 5 minuta. Dobro vam jutro iz studija Radija Breza za ovaj ponedjeljak 29. juni 2026. godine. Šta da vam kažemo, jutra, evo, nisu više svježa kao što su bila. Toplotni val izgleda na svom vrhuncu i treba da se pripazite svega onoga što on i nosi, a to je ukoliko imate neke uređaje tipa klima, da ih koristite, ukoliko nemate, da se držite duboke hladovine, pijete mnogo tekućine i bježite od ovog žarkog, jarkog sunca, prilagodite hranu, uzmete dobre kalje s junetinom, šalim se naravno, mnogo povrća i tako, eto, provodite ove dane kako i treba da se provedu kada su visoke temperature. Jutarnji program Radija Breza je sa vama do 12 sati sa vijestima u 80 i 12 i standardnim rubrikama, sve to umiksano sa dobrom muzikom. Bićemo zajedno u narednih nešto manje od 5 sati i nadam se da će i ovo druženje proteći ugodno kao i svako do sada. Ekipa koja će sa vama biti do 12 sati, još jednom želim vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.13, jutarnji program ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, ali ne posve stabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na jugu do 25, dnevna od 33 do čak 40 stepeni. Kada je u pitanju prognoza za naredna tri dana, sutra utorak, prije podne pretežno sunčano i dalje je vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 33 do 39 stepeni. U srijedu u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. I u četvrtak pretežno oblačno i nestabilno sa kišom i pljuskovima. Jače padavine su na području Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Dodatni porast temperaturnih vrijednosti uzrokovaće jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Moguće su meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja, dekoncentracije. S obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti vrlo visoke, neophodno je izbjegavati duže boravke na otvorenom i izlaganje suncu, naročito osobe sa kardiovaskularnim problemima te rizične grupe poput starije, djece i trudnica. Nemogućnost adekvatnog odmora usred manjka svježine u noći dodatno će pogoršavati opštu sliku. Eto dakle, čuli ste kako nas vrijeme očekuje u naredna tri dana i dalje visoke temperature, mogućnost popodnevnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a biometeorološka prognoza nije nimalo optimistična. Idemo dalje, mali muzički predah pa ćemo i do Bihamka.
2: Džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Iskoristi tri dana vrhunske ponude u Robotu. Korne čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte. Konaković u Luksemburgu, čuvanje istine o Srebrenici, zajednička evropska i ljudska odgovornost. Evropska unija uvodi 3 eura carine na male pakete, kako će to uticati na online kupovinu u Bosni i Hercegovini. Broj poginulih u zemljotresima u Venezueli premašio 1400. SAD i Iran dogovorili obustavu sukoba i povratak pregovorima zbog Hormuškog moreuza. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49.95. Raslađivač zraka Homestar 89.95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Konaković u Luksemburgu, čuvanje istine o Srebrenici, zajednička europska i ljudska odgovornost. Broj poginulih u zemljotresima u Venezueli premašio 1400. SAD i Iran dogovorili obustavu sukoba i povratak pregovorima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je u Luksemburgu na komemorativnom skupu povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, koji je održan u parku Toni Neumann. Obraćajući se prisutnima, ministar Konaković istakao je da ovaj spomenik predstavlja trajni simbol zajedničke odgovornosti da se istina čuva, a dostojanstvo žrtava zaštiti, naglasivši da sjećanje na Srebrenicu nije odgovornost samo Bosne i Hercegovine, već zajednička europska i ljudska obaveza. Europska unija od 1. jula uvodi privremenu carinu od 3 eura za sve online pošiljke u vrijednosti do 150 eura. U Bosni i Hercegovini se ta mjera neće primjenjivati. Ekonomisti ne isključuju mogućnost da online kupci indirektno osjete posljedice kroz povećanje poštarine i duže čekanje zbog eventualnog mijenjanja ruta. Nova carinska taksa od 3 eura na pakete izvan Europske unije mogla bi da poskupi jeftinu robu koja se naručuje putem interneta. Tim prije što se na svaki različiti artikal plaća po 3 eura plus PDV. U Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine kažu da ostaje na snazi pravilo da se ne carine paketi u vrijednosti do 300 maraka. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koji su pogodili Venezuelu porastao je na 1430, izjavio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. Rodriguez je rekao da je povrijeđeno 3200 ljudi, a da je 3100 osoba ostalo bez krova nad glavom. Privremeni predsjednik Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa. Iran i Sjedinjene Američke Države pristali su obustaviti nedavne sukobe u Perzijskom zaljevu i obnoviti pregovore u sporu oko Hormuzskog moreuza, potvrdio američki zvaničnik u nedjelju. Pregovori bi trebali biti nastavljeni utorak u Kataru, izvijestio je Axios, pozivajući se na riječi neimenovanog visokog američkog zvaničnika. Dvije strane time će se vratiti diplomatiji nakon nekoliko dana napada i protunapada otkad iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuzskom moreuzu. U međuvremenu se nižu i međusobne optužbe SAD-a i Irana da je druga strana prekršila privremeni prekid vatre dogovoren 17. juna. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prijelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna od 33 do 40 stepeni.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jeste, jutarnji program Radija Breza je sa vama, 8 sati i 19 minuta, u drugom smo satu jutarnjeg programa. Idemo sa aktualnim informacijama i ovoga jutra. Od 1. jula stiže povećanje penzija. Evo koliki se rast očekuje i koliki bi mogli iznositi najniža penzija, koliko bi mogla iznositi najniža penzija. Penzioneri u Federaciji BiH od 1. jula očekuje drugo redovno usklađivanje penzija u ovoj godini, a prema dosadašnjim procjenama povećanje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%, čime bi ukupni rast penzija u ovoj godini premašio 17%. Novo povećanje rezultat izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje su ove godine uvele dva redovna usklađivanja penzija od 1. januara i od 1. jula. Za razliku od ranijih godina, novi model obračuna zasniva se na kombinaciji rasta prosječnih plata i indeksa potrošačkih cijena s ciljem da penzije prate stvarna ekonomska kretanja i očuvaju kupovnu moć penzionera. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ranije pojasnio da će julsko povećanje biti obračunato na već uvećane januarske penzije, a ne na iznose iz prošle godine. To znači da će svi penzioneri ostvariti veći minimalni rast nego što bi bio slučaj po starom modelu obračuna. On je naglasio da će usklađivanje obuhvatiti svih približno 469.000 korisnika penzija u Federaciji BiH. Prema procjenama Saveza udruženja penzionera Federacije, povećanje bi trebalo iznositi oko 6%, iako će konačan procenat zavisiti od zvaničnih podataka o rastu prosječnih plata i potrošačkih cijena koje objavljuje Federalni zavod za statistiku. Ukoliko povećanje bude iznosilo 6%, najniža penzija, koja je trenutno 666,76 maraka, porasla bi na približno 706,77 maraka. Zagarantovana penzija povećala bi se sa 795,74 na oko 843,48 maraka, dok bi najviša penzija porasla sa 3333,79 maraka na oko 3533,82 marke. Podsjetimo, penzioneri su početkom godine već dobili prvo redovno usklađivanje od oko 11,2%. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ranije su istakli da su sredstva za novi način usklađivanja već planirana u budžetu Federacije BiH. Konačnu odluku o visini julskog usklađivanja donijet će nadležni organi nakon objave svih relevantnih ekonomskih pokazatelja. Penzioneri povećane iznose mogu očekivati već u isplatu julske penzije početkom avgusta mjeseca.

0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrivamo Vidite svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Otcun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.42. Živimo, dakle, visoke temperature, živimo ove vreline i sada ćemo vam pročitati šta je to objavio Nedim Sladić. Objavio je neke zabrinjavajuće podatke za Bosnu i Hercegovinu. Iako se Hercegovci godinama nose s visokim ljetnim temperaturama, BH meteorolog Nedim Sladić upozorava da problem tokom aktualnog toplotnog vala nije samo vrućina. Problem je izuzetno visoka temperatura rosišta, odnosno velika količina vlage u zraku. Zbog vlage organizam znatno teže podnosi visoke temperature. O ovome trubimo već zadnje 3-4 sedmice. U ovom toplotnom valu nije problem visoka dnevna temperatura zraka na koju su se generacije navikavale. Problem je visoka temperatura rosišta, koja je primjerenija za područje Vijetnama, Indonezije i Tajlanda. Jeste, ovaj dio ste dobro pročitali. Znam da je teško povjerovati, napisao je Sladić. Objašnjava da je temperatura rosišta vrijednost koju zrak treba postići hlađenjem pri konstantnom pritisku kako bi postao potpuno zasićen. Upravo taj parametar pokazuje koliko vlage sadrži zrak. Prema njegovim riječima, temperatura rosišta važan je faktor u procesu hlađenja ljudskog tijela na otvorenom. Ona određuje koliko brzo i efikasno znoj može isparavati s kože. Ukoliko je rosište nisko ispod 15 stepeni Celzija, tada znoj lakše isparava i tijelo se može brže ohladiti. Drugim riječima, takva vrućina je lakše i podnošljiva. S druge strane, dodaje da vrijednost rosišta iznad 21 stepen ne omogućavaju brzo hlađenje organizma, dodatno opterećuju tijelo, a zrak postaje težak i bogat vlagom. Zbog toga se vrućina znatno teže podnosi. Sladić ističe da vrijednost temperature rosišta od 23,7 stepeni Celzija, koja je u podne izmjerena u Mostaru, nije uobičajena ni za kontinentalni dio Bosne i Hercegovine, niti za Hercegovinu. Samim tim, 38 stepeni na uobičajeni 10 do 20% relativne vlage u zraku nije isto kao 38 stepeni na 43%. Subjektivni osjećaj je puno veći. A to i jeste činjenica što se javlja iscrpljenost ljudskog tijela, koje se uporno pokušava izboriti sa ohlađivanjem koje ne može da postigne, upozorio je Sladić.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062.

0: 6-4-1-1-4-7. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
1: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 9 minuta jeste jutarnji program Radija Breza je sa vama u ovom trećem jutarnjem satu. Udruženje za promociju odgoja i obrazovanja Naša ideja iz Breze već je naše sugrađane dakle navikla sa lijepim akcijama i lijepim ostvarivanja tih akcija. Jedno od tih dakle rezultata je i obnovljeno košarkaško igralište na terenima DTV Partizan u Brezi, koje već pa ne znam nekoliko godina koriste mladi za igranje basketa i košarkaških utakmica. To je rezultat njihovog rada, njihovog djelovanja, njihove akcije, ali oni nisu stali na tome. Idu dalje i žele da kompletan DTV Partizan dakle ožive i da od njega naprave oazu sporta u Brezi. Dvije pčelce radulce se ističu u tim aktivnostima, to su Amina Omanović i Mersiha Šehić, a ovoga jutra mi imamo zadovoljstvo razgovarati sa Mersom Šehić u povodu ovog događaja, a o čemu se radi upravo će nam reći ona. Merso, zdravo. Rekoh, vi ste već iza sebe ostavili to ostvarenje i oživljavanje košarkaškog igrališta koje je već uveliko u funkciji i mlada Raja Ubrezi ga koristi, ali niste stali na tome i idemo dalje. Sutra nas očekuje novo, veliko, jako, lijepo iznenađenje. O čemu se to radi?
2: Pa hvala ti na lijepom uvodu, uvijek mi je drago kad neko pomene košarkaški teren, jer to je zaista bio nama nakon ogromnog truda i posebno uz podršku općine naših sugrađana, jedan naš poklon gradu, ali bih nekako upakovala u to poklon da je to doprinos svih. Tako da kada čujem da se košarkaški teren koristi, često nam čak ljudi šalju fotografije, zaista je to potvrda da se trud uvijek isplati. Dobro si isto tako istakao da mi ne odustajemo i nećemo naravno nikad ni odustati dok nekako Partizan ne bude u onom sjaju koji mi zamislamo da trebao da bude. Došli smo do ovog jednog dijela iza fudbalskog terena koji je evo već dvije godine u nekim pripremama i hvala Bogu završnim radovima. Radi se o jednom dijelu terena koji je pripremljen za zvano ulično vježbanje, dakle to je fitness mobilijar, a drugi dio terena je pripremljen i napravljen za stoni tenis. Jako nam je drago da je i ovoga puta podrška građana bila izuzetna. Moramo svakako pomenuti načelnika općine Breza, gospodina Vedada Jušća, koji se uvijek odazove kada mi pokrenemo bilo kakvu akciju ili aktivnost. Također, naši partneri u realizaciji ovog projekta jeste nevladna organizacija Alter Rural. Najviše bih zaista pomenula gospođu Sarah Devizme, koja s nama sarađuje nekoliko godina, koja je zapravo bila nekako pokretač zajedno s nama svih aktivnosti na Partizanu. Jer sjeća se sigurno da smo pomnjali kako je to nekako bilo spontano, hoćemo li nešto kao udruženje uraditi, ideja je tu bila da se krene od Partizana. I onda kada smo vidjeli koliku podršku imamo i od strane nevladne organizacije Alter Rural i od strane načelnika i naravno naših građana, nije nam bilo dozvoljeno da odustanemo. Tako da ovo što se sutra dešava, neću reći da je završnica projekta i radova na Partizanu, reći ću da je to još jedna faza, uspješno naglasila bih završena, traje iskreno nešto duže nego što smo planirali zbog svih turbulencija na tržištu i zbog svega onog što se dešava na geopolitičkom planu i što je svakako utjecalo na cijene. Tako da čini mi se dvije ili dvije i pol godine, a mislili smo da će to kraće trajati, rade te pripreme na ovom terenu. Otvaranje sutra u 10 sati. Mi smo svakako putem naše Facebook stranice pozvali sve sugrađane da posjete taj događaj. Mislim da će biti vrlo zanimljivo, interesantno. Pozvali smo udruženja UPTOS Breza, Centar pozitivne prakse, mnoge sportske klubove, Rudar Mladost, Karate klub Gana i Ruhla, Taekwondo klub Breza koji će na tom terenu raditi određene demonstracije, dakle imat će posjetitelji priliku da vide i neke od njihovih specifičnih vježbi. Pored toga, stonotenijski klub Breza održat će jednu revijalnu utakmicu ili kako već, jel nisam slušao za stoni tenis se to zove. U svakom slučaju bit će vrlo zanimljive aktivnosti. Ono što bih naglasila jeste, evo ponovo se vraćam na Alter Ural, nevladnu organizaciju, jeste da su oni pokušali da kroz otvaranje ovog našeg terena nekako povežu ne samo naše udruženje, nego i druga udruženja, što je zaista jako pohvalno i podržavamo takve aktivnosti, te su uključili udruženje Žena Korisnik, koje će pripremiti domaće specijalitete kao neko osvježenje i moći će se počastiti svi prisutni.
1: Ma ja prvo ovaj mer su malo vježbi, jel tako, na onim elementima,
2: da.
1: A onda ide burek posle toga. Ide to.
2: Pa ne znamo šta će biti na meniju, ali ne sumnjamo da će biti interesantan. Izvinite, pa moram samo da naglasim, zaboravila sam veliku podršku koja nam je zaista bila potrebna pri prvim pripremama za teren, dakle gdje je bilo potrebno da dolaze različite mašine, da se radi na iskopavanju, pripremanju podloge za sve ovo što ćemo mi zapravo sutra pokazati. Dobili smo podršku od naše građevinske kompanije Termobeton, zaista evo i ovim putem im se zahvaljujemo i uradili su odlučan posao. Naravno, hvala svim građanima, mi ćemo negdje, i ti znaš da je naš moto visoka transparentnost, mi ćemo negdje tokom sedmice napraviti jedan financijski presjek da prikažemo koliko je novca uloženo, koji su doprinos dali građani, koliko je doprinos dao nevladna organizacija Alter Ural, kao i sama općina Breza. Uglavnom, radi se o iznosu, čini mi se približno negdje oko 25.000 konvertibilnih maraka.
1: Super, fino. Dakle, još jedna akcija uspjela. Znajući vas dvije u ovom udruženju, nećete stati na ovome. Znaš šta je jedina šteta? Što ispod terena DTV Partizan su ovaj privatni objekti i privatne parcele, pa se vi ne možete širiti prema jugu.
2: Pa nećemo moći, ali...
1: Inače, možda napravimo neku štelu sa čengijama, pa ovaj da vam obezbijedimo još jedan plac dole ispod, pa da pravite nove terene.
2: Pa nikad se ne zna. Vidi, činjenica jeste da je Partizan uvijek bio, ja koliko znam za sebe, uvijek je bio zanimljiv mladima. I evo, ja bih istakla ono što je negdje jako važno u priči o našim aktivnostima, to je da naše udruženje, naša ideja zapravo, pokušava uvijek da kroz svoje aktivnosti, kroz svoje primjere šalje poruku onima koji su stubovi naših društva, odnosno biće, a to su mladi, djeca i mladi. I ja uvijek u svakom javljanju, u svakom prilogu, gdje god imam priliku da kažem, naglasim kako na sve naše akcije je dovoljno samo da pošaljemo poruku našim bivšim učenicima ili sadašnjim i oni su odmah tu. Dakle, sport, umjetnost, kultura, nauka, to su stubovi društva koje moramo jačati. Mi moramo biti primjer. Mi se smatramo da smo nosioci odgoja obrazovanja obzirom na to da radimo u školama i moramo kroz svoje primjere, kroz svoje ponašanje, kroz ono što zaista radimo iz ljubavi i poslati poruku svim tim mladim ljudima i djeci da treba i oni to da nastave i vjerujem da hoće.
1: Godinama unazad naše društvo je stranilo, pa je bilo i zastranilo i idoli mladi su bili razno razni kriminalci, ne znam ni ja, heroji ulice pod navodnim znacima i slični. Čini mi se da je ovaj uspjeh naših Zmajeva vratio sport kao broj jedan kada je u pitanju upravo ta mlada populacija. Sportisti, pogotovo fudbaleri, pogotovo Zmajevi, postali su idoli male raje, postali su ponovo ono što i treba da budu. Dakle, da mladi, da djeca kao svoje idole imaju upravo taj zdravi dio našeg društva, sportiste, fudbalere, košarkaše, nije bitno već ko. I vi svojim doprinosom zajedno sa ovim Zmajevima putem obnove ovih terena i ovaj svojim angažmanom upravo radite na istom i ka istom cilju.
2: Sigurno, hvala što ste to pomenuo, čak mi je bila namjera da u nekom nastavku našeg razgovora istaknem da mi je izuzetno drago što se sve ovo u smislu svih aktivnosti koje ćemo realizovati dešava pred još jednu važnu utakmicu između naše reprezentacije Bosne i Hercegovine i domaćina Sjedinjenih Američkih Država. I moram da kažem, evo opet kao prosvjetni radnik, da smo zaista svi opčinjeni tom djecom, ne samo načinom na koji igraju, nego njihovim ponašanjem, načinom na koji komuniciraju s publikom, načinom na koji komuniciraju sa svojim porodicama. I to je ono zaista što je svjetlo u svemu što se dešava, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego se docima i u regionu. I mi to moramo iskoristiti na svaki mogući način. Negdje ćemo u aktivnostima sigurno iskoristiti to da promovišemo i reprezentaciju, svakako i Bosnu i Hercegovinu, i to nam je negdje, eto, pokušaj da damo bar mali doprinos. Ono što je također bitno, a vezano je za djecu, pa moram to naglasiti, mi često u školama, mada to ljudi ne znaju, jel, škole se uglavnom gledaju kao neke zatvorene sredine gdje mora da se uči, gdje mora nešto da se ispituje, pokušavamo ostaviti prostor djeci da kroz sport iskomuniciraju sa sredinom i da kroz sport i umjetnost pokažu ono što mogu. I u svemu tome zaista nam je bilo veliko zadovoljstvo kada je naš reprezentativac Amar došao i posjetio školu, ne samo našu školu, nego naravno i školu Ender Čolaković, i tada smo vidjeli na licima djece koliko to znači. Znači, mnogo znači kada neko ko je već sad jel, u tako velikim sportskim pričama nađe vremena i čak i pošalje poruku maloj Rani.
1: Super, samo jedna mala sugestija, mislim da ste ovo svečano otvorenje trebali obaviti ipak u srijedu u 1 sat poslije pola noći. Da privučete. Ako bude u fan zoni prijenos utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države, da vi 1 sat prije napravite otvorenje i da odagledate misli Raj šta da radi do utakmice, jer mnogi se pitaju, počev od mene, kako provesti noć do 2 i poslije 4. Dakle, ali eto, gdje je tu je, šta je tu je, 30. juni, dakle, sutra, 10 sati ujutru, DTV Partizan Breza. Merci ili Mirsa, čestitam ti još jednom, naravno, zajedno sa tvojom koleginicom Aminom.
2: Pa, Amina, ja moram, izvinite, pa stalno te prekidam, ali moram da naglasim da bez obzira što ovo nekako pominjemo se, znam, nema što to prostit. Pominjemo se nekako stalno nas dvije, mi, naše udruženje, odnosno udruženje za odgoj i obrazovanje, naša ideja zapravo čine grupa prosvjetnih radnica, ali eto, Amina i ja smo nekako najistaknutije, i Amina, moram to da naglasim, evo javno da je pohvalim, je zaista što se tiče konkretno ovih aktivnosti i radova na ovom dijelu Partizana, evo, iskoristit ću jedan izraz, pa će svi prepoznati o čemu se radi, poginula. Eto, mislim da je sve jasno.
1: Da. Svaka čast, Merso, pozdrav i za tebe i za Aminu, i želim vam mnogo sreće sutra u 10 sati na terenima DTV Partizan pri svečanom otvorenju ovih novih igrališta koje ste već sredili, uredili, a da naravno ne stane na ovome, ja znam i siguran sam da ćete vi svoje aktivnosti i poslije ovoga nastaviti dalje.
2: Hvala ti puno, Čepa, veliki pozdrav, čao.
1: Ćao, prijatno, Mersi Šehić iz Udruženja za promociju odgoja i obrazovanja Naša ideja. Dakle, sutra 10 sati DTV Partizan, ukoliko nemate baš nekih poslova, navratite na svečano otvorenje stonoteniskog i street workout igrališta u Partizanu. Idemo dalje.

marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Pronađeno tijelo mladića koji se utopio u Ramskom jezeru. Trebin je aktivan požar u Donjim Grmljanima. Više od 1300 ljudi preminulo zbog ekstremnih vrućina u Europi. Trump zaprijetio europskim zemljama carinama od 100%. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Lite i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
0: RB Radio.
3: Tačno je 10 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Pronađeno tijelo mladića koji se utopio u Ramskom jezeru. Trebinje je aktivan požar u Donjim Grmljanima. Više od 1300 ljudi preminulo zbog ekstremnih vrućina u Evropi. Ronilački tim Gorske službe spasavanja Prem pronašao je tijelo mladića koji se jučer ujutru utopio u Ramskom jezeru. Kako su izvijestili iz GSS-a Prenja, na poziv policijske stanice Prozor Rama, njihov ronilački tim sinoć izašao na Ramsko jezero kod mjesta Ščit radi pružanja pomoći u potrazi za utopljenom osobom.

0: Nakon izvršene pretrage podvodnog područja, potražni tim je pronašao tijelo nastradale osobe koje je potom predato nadležnim policijskim institucijama. Dalje postupanje saopštili su iz GSS Preň. Požar na području Popovog polja i dalje je aktivan, a vatrena stihija trenutno se približava kućama u selu Donji Grmljani, rekao je komandir trevinskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Komandir teritorijalno-vatrogasne spasilačke jedinice kaže da vatrogasci, uprkos izuzetno teškim uslovima na terenu, ostaju na prvoj liniji odbrane. On je poručio da nema mjesta panici. Više od 1300 ljudi preminulo u Europi od 21. juna usred ekstremno visokih temperatura, izjavio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Toplotni stres se često naziva tihim ubicom, a evropski domovi, radna mjesta i škole nisu izgrađeni za ovakve temperature, napisao je Tedros na X-u. On je naveo da je Europa kontinent koji se najbrže zagrijava na planeti, te da se temperatura na njoj povećava dvostruko brže od svjetskog prosjeka. Trenutno 150 miliona ljudi živi u uslovima ekstremnih vrućina, stotine su preminule, škole su zatvorene, a energetske mreže su pod ogromnim opterećenjem, dodao je Tedros. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je uvođenjem carina od 100% na uvoz robe iz evropskih zemalja koje uvedu porez na digitalne usluge za američke tehnološke gigante. Trump je na svojoj platformi napisao da brojne evropske zemlje razgovaraju o uvođenju takvog nameta, a da su neke blizu njegove primjene. Upozorio je da bi kaznene mjere bile uvedene odmah i da bi u potpunosti zamijenile sve postojeće bilateralne trgovinske sporazume, piše BBC. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
0: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina i Osoje pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška, Doljani i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni.
1: RB Radio, najbolji.

0: marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
0: Moka Komerc Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental. Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama: tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, pronađeno tijelo mladića koji se utopio u Ramskom jezeru. Trebin je aktivan požar u Donjim Grmljanima. Više od 1300 ljudi preminulo zbog ekstremnih vrućina u Europi. Trump zaprijetio europskim zemljama carinama od 100%. Opširnije u vijestima u 12 sati.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za ponedjeljak 29. juni 2026. godine. Bili smo zajedno jutro od 7 sati pa sve evo do pred 12. Nadamo se da smo uspjeli zadržati vašu pažnju do ovih trenutaka. U 12 sati je pregled vijesti, a potom i novo izdanje pol popodneva Radija Breza. Držite se hladovine, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Pronađeno tijelo mladića koji se utopio u Ramskom jezeru. Trebin je aktivan požar u Donjim Grmljanima. Više od 1300 ljudi preminulo zbog ekstremnih vrućina u Evropi. Ronilački tim Gorske službe spasavanja Pren pronašao je tijelo mladića koji se jučer ujutru utopio u Ramskom jezeru. Kako su izvijestili iz GSS-a Prenja, na poziv policijske stanice Prozor Rama, njihov ronilački tim sinoć izašao na Ramsko jezero kod mjesta Ščit radi pružanja pomoći u potrazi za utopljenom osobom. Nakon izvršene pretrage podvodnog područja, potražni tim je pronašao tijelo nastradale osobe koje je potom predato nadležnim policijskim institucijama. Dalje postupanje saopštili su iz GSS-a Prenja. Požar na području Popovog polja i dalje je aktivan, a vatrena stihija trenutno se približava kućama u selu Donji Grmljani, rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Komandir teritorijalno-vatrogasne spasilačke jedinice kaže da vatrogasci, uprkos izuzetno teškim uslovima na terenu, ostaju na prvoj liniji odbrane. On je poručio da nema mjesta panici. Više od 1300 ljudi preminulo u Europi od 21. juna usred ekstremno visokih temperatura, izjavio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. Toplotni stres se često naziva tihim ubicom, a evropski domovi, radna mjesta i škole nisu izgrađeni za ovakve temperature.

0: napisao je Tedros na X-u. On je naveo da je Evropa kontinent koji se najbrže zagrijava na planeti, te da se temperatura na njoj povećava dvostruko brže od svjetskog prosjeka. Trenutno 150 miliona ljudi živi u uslovima ekstremnih vrućina, stotine su preminule, škole su zatvorene, a energetske mreže su pod ogromnim opterećenjem, dodao je Tedros. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je uvođenjem carina od 100% na uvoz robe iz evropskih zemalja koje uvedu porez na digitalne usluge za američke tehnološke gigante. Trump je na svojoj platformi napisao da brojne evropske zemlje razgovaraju o uvođenju takvog nameta, a da su neke blizu njegove primjene. Upozorio je da bi kaznene mjere bile uvedene odmah i da bi u potpunosti zamijenile sve postojeće bilateralne trgovinske sporazume, piše BBC. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijalni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina i Osoje pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška, Doljani i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su dvije kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura između 33 i 40 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Corbone, Erde Radija.

Jel to album snimaš, poletio? Poštovani slušalci, važno obaveštenje. Zbog previsokih temperatura i tropskih vrućina i iz razloga što su se u režiji tehnički realizator i moja malenkost istopili, odgađa se popodne dok ne padne prva jaka kiša. Uživajte u muzici, želim vam ugodno popodne. Nemoj bolan misliće narod stvarno. Evo nas u novom izdanju Folk popodneva radija Breza za ovaj ponedjeljak 29. juni 2026. godine. Jedino što sam slagao to je da se odgađa, a ovo sve ostalo je živa istina. Iako su mašine uključene, vjerujte da je ludlo ovaj, kad je u pitanju vrućina. Vani još gore. Znači, preporuka moja iskrena, jaranska, prijateljska. Ne izlazite vani ako ne morate. Hladovina, klima ili šta god imate, raslađujte se na sve moguće načine, što bi rekao doktor, pijte tekućine i slušajte Folk popodne radija Breza. Naravno, Folk popodne sa vama do 17 sati, do 15 u kontakt dijelu, do 17 sa odličnom folk muzikom i ovog prvog radnog dana radne sedmice, radne sedmice u kojoj čekamo u srijedu na večer da malo zabiberimo Amerima. Šta da vam kažem, i danas imate mogućnost iz duboke hladovine da nam pišete, tipkate na Viber broj 061-767-592, da nas pozovete na telefone 032-783-552 i 783-553. Mislim da ćete i danas uzeti učešće u našem druženju i da će i ovo popodne proteći u najbolje mogućem redu i naravno zabavi kako samo mi i vi možemo napraviti. Dobro nam došli, bolje vas našli.

0: Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korne čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erbe Radija.
1: Lijepo se pozdravili smo i kada je muzika u pitanju, pa ćemo krenuti onako kako to radimo iz svakog izdanja Folk Popodneva. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Ne mogu da ne pomenem Salčina. On nam je u petak poslao poruku negdje iza kontaktovog dijela programa i pravi je cipol. Poslao nam je sliku iz Neuma. Tu je šeširć, tu je šorc, tu su ugarak, papuče i štab za pecanje. Znači, pravi cipol, original Salčine. Ako si još u Neumu, nek ti je sasrećom ugodan boravak, samo tako, laganini. A Emrah, naš ranoranilac, jutro su 5:21, napisao: pozdrav za RB, moju porodicu, moju suprugu, kolege u Brvariji, muzička, dobro jutro, moja voljena Asim Bajrić. Dobro, evo nam telefona 552 za početak. Halo, halo.
2: Halo.
1: Da, izvolite.
2: Radje Breža, mogu program?
1: Izvolite.
2: Kakanj, ulica Snova.
1: Izvolite, Kakanj, ulica Snova.
2: Da.
1: Pozdravljam, jarane vruće.
2: Halo, halo. Halo.
1: Pa reko, pozdravljaj vruće, požuri. Požuri.
2: Šta ima?
1: Mokar sam ko čep, oznajem vruće.
2: Šta ima čepa ko tebe?
1: Nakupilo se, Jara, nakupilo se puno toga, moramo sjest kad kiša padne pa ćemo se ispričat. Imaš neku pjesmu?
2: Može ovako, prvo pozdrav ide vama u studiju reži i tvojom kolegi preko puta gdje nema ni dva minuta.
1: Dobro.
2: I pozdrav ide za mogu je Rana Luki Čevalina koji je trenutno u Sloveniji, ako može od Sinana, zaljubiš izraz.
1: Ide pjesma, pozdrav Kakanj, pa ćemo i do 553 telefona. Treba ove telefone preko ljeta ukinuti. Halo? Izvoli Šaho.
3: Kako si rekao?
1: Dobro, dobro, jesam ti, dobro.
3: Dobro sam, dok ne mogu smjesta, nema ni centa smjesta.
1: Šao mi je šao.
3: Čepa, pozdravio tebe i Mirhu i kolegu i Safiju i Džemala i Patu i može pjesma od onoga Hakale, gdje si sada crna ženo.
1: Ide, ide pjesma, hvala ti Šaho. Slušaj nas i dalje iz duboke hladovine, ne daj se Ines. Ejla nam piše: aha, salam za Emira i Eldina i Garu. Dobro. A evo nam i Alme. Kaže Alma: baš sam pomisla, nešto me presjeće, ono što sam ja najavio da nema Folk Popodneva, da smo se spržili, scicali se. Ej, ne može nama bez malja, ništa nema, Alma. A ovo foliraš da te preseklo nešto, ali eto, hajde, vjerovat ćemo ti. Dobro. Idemo do Nurke, kaže: Nurko, veliki pozdrav za uposlene u Radiju Breza i za sve slušalce, ako može pjesma od Azemine Grbić, varu si me dugo varu. Dobro. Nurko, pokušat ćemo je naći. Ako može Šako, pjesma Baci me za Vildana, pa ćemo do 552 telefona. Halo.
4: Halo.
1: Da, izvolite.
4: Pozdrav Čepa tebi i tvojim saradnicima.
1: Hvala Sejdu.
4: I svima slušalcima. Jel te vruće?
1: Nije.
4: Može li pjesma od Jasana: Isplaći se, bit će ti lakše.
1: Isplaći se, bit ćeš lakša. Prijatno se, do čao. Idemo do Ismeta, kaže Ismet: salam za majku Remzu, sretan dolazak u Njemačku, ako može muzička od Šerifa Konjevića, Rodi me majko ponovo. Može, bit će Ismete i ta pjesma. Pa je sa nama srce E, srce B. Pozdrav Raja, kako ste nam i danas? Može li pjesma od Džeja, ti bi mogla da mi budeš čerka? Hvala, mahanje iz komšiluka. Mahanje i za srce E, srce B. Dobro, Šačir nam piše. Šačir, pozdrav za Nerca, poseban pozdrav za Almu iz Nerca, muzička Sanja Maletić, mlađi. Mlađi, dobro, bit će i ta pjesma. Pa ćemo do Emana, kaže Eman, pozdrav za ekipu u radiju, može li od Kemala Malovića Oženi me babo moj. Ide i ta pjesma za Emana. I Imran, pozdrav iz Sarajeva, ako može pjesma Eh kad bi bila bila od Amire i Medunjanin. Eh, eh kad bih bila, pardon, pardon, izvinjavam se. Eh kad bih bila Amira Medunjanin. Dobro. Evo i Almu je spržilo sunce, izgleda. Čepa, može li jež? Idemo dalje, Viber broj 061 767 592. Slušajte muziku jer ste vi tako zaiskali.

0: Ovo je Folk popodne Radija Breza sa vama do 17 sati. Prije no što krenemo, dakle, u standardne sadržaje, kažu, tihi ubica stigao i u Bosnu i Hercegovinu, na snazi crveni meteo alarm za tri regije, mogući kvarovi na infrastrukturi. Temperaturni rekordi su u nedjelju ponovo oboreni širom kontinenta, uključujući Njemačku, Poljsku, Češku, dok se ekstremna vrućina nastavila kretati prema istoku i Balkanskom poluotoku. I Bosna i Hercegovina ovih dana bilježi prve temperaturne rekorde u ovoj godini, u prvom toplotnom valu koji je stigao ovog ljeta. Zbog visokih temperatura koje se očekuju danas i sutra, u našoj zemlji za čak tri regije upaljen crveni meteo alarm, dok je za više dijelova zemlje na snazi narandžasto upozorenje. Danas i sutra u crvenom su regije Banja Luka, Prijedor i Višegrad, gdje se očekuju temperature od 40 stepeni. A za ove dijelove zemlje izdate su upute, poduzmite potrebne mjere opreza za svoju sigurnost. Očekuju se ekstremno visoke temperature, zaštitite se i pomozite ranjivim osobama. Slijedite savjete nadležnih organa, očekujte moguće kvarove na infrastrukturi. Ostatak zemlje je pod narandžastim meteo alarmom, gdje se također očekuju izuzetno visoke temperature. Eto, izgleda da smo u crvenom, bar neki u Bosni i Hercegovini. 552, halo?
1: Halo, Mira Zucić, Nova Kake.
0: Izvolite.
1: Ide pozdrav vama, studiju Rezi, tvom Toncu i svim slušacima. Selam ide za minu, starač, njenu porodicu, za moje ukućane, moju djecu u domu. Jel može muzika?
0: Može, može.
1: Jel može od Hakale, brate moj?
0: Hakala, brate moj.
1: Yes.
0: Ide za vas pozdrav Kaknju. Prijatno, sretno i hvala na pozivu. Pa ćemo do poruka. Viber broj 0617767592. Fontalaše znate. Evo nam Paše, kaže, pozdrav za Radio Brezu, može li pjesma od Ljube Alčića, Znaj da volim te. Hvala. Biće Paša moj. Pa JP nam piše, javno preduzeće. Pozdrav iz Livna za majstore Limare, Admira, Jasku i Ajdina. Muzička po vašem izboru od Šemse Suljaković. Evo, Alen već traži nešto od Šemse Suljaković. Biće sigurno. Pa je Muaner sa nama. Pozdrav Čepa, može li Nino pjesma Ne voliš me više ti? Hvala, pozdrav iz Kiseljaka. Može, naći ćemo i tu pjesmu od Nine, Ne voliš me više ti. I Šačer nam opet šalje, ništa ovo Šačere, zanemarko da nisi ni poslao poruku. Jo, posumnjat ću ja u tvoj muzički ukus, vjeruj me. On je nama poslao klip Gara, oj barabo, ne ljubi me slabo. Možete i zamisliti, sad on čekuje da mi to pustimo. Dragi Šačere, puklo te sunce. Idemo do 553, halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Jer može muzička od Jašara, šta će draga kad ljepota prođe?
0: Šta ćeš draga kad ljepota prođe?
2: Ja.
0: Ništa, nek se samo našminka fino.
2: Izvim malo što smo dosadni s Jašarom.
0: Niste vi nikad dosadni, neka vas. Hvala vam,
2: neka
0: prijatno.
2: Neka i tebe, hvala, živio.
0: Sretno. Eto, to bi bilo to za ovaj blok. Znači, pazite se, neki su crvenom, neki u narandžastom. Čuvajte se i idemo mi preslušavati pjesme koje ste poželjeli da čujete.

0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog, Podlugova, Bogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062-261-636 i 061-333-120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
2: Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: glasi RB Radija.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: marketing.
1: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte. Nikšić, vlada Federacije BiH priprema instrukciju oko neradnog dana u četvrtak zbog utakmice BiH-SAD. Vlada Federacije BiH od 2023. do danas u Tuzlanski kanton uloženo skoro 1,7 milijardi maraka. Kordić sa mještanima zalika. Zajednički koraci prema rješavanju pitanja odlaganja otpada. Edin Ramić sa Miru Efendiću. Bošnjaci u RS-u radije glasaju za Vojina Mijatovića iz SDP-a nego za SNSD ili SDS. Opširnije u vijestima u 15 sati.

14.45, Folk popodne radija Breza i dalje sa vama. Još par poruka o ovom kontakt dijelu do 15 sati. I to će biti to što ste danas poželjeli, poželjeli ste. Onda ćete od 15 do 17 slušati po našem izboru. Istina, bit će i pjesama i po vašem izboru poslije vijesti, jel tako? Senad nam ponovo piše, pozdrav ponovo, Senad iz Neuma sa porodicom, ako može pjesma Dva galeba bijela, Šaban Šaulić, dole je 39 stepeni trenutno, aha, jeli, i uz radio Brezu, borimo se kroz vrućinu, pozdrav. Svaka čast, Senade, samo se bori, ali drago mi je čuti da ljudi odu i u Neum, jeli, pa slušaju program radija Breza, to je, mislim, ono svaka čast. I Mirzat nam piše, kratko jasno, Ado Gega i Bosna, i to bi bilo to. Mi i dalje preslušavamo vaše muzičke želje u Folk popodnevu radija Breza. Mene čujete ozbiljno u vijestima u 15 sati, a ovo je Sinan Sakić, jel tako, i Na Balkanu ili Balkan, kako god, ili otkad sam se rodio.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Nikšić, vlada Federacije BiH, priprema instrukciju oko eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice. Kordica mještanima zalika, zajednički koraci prema rješavanju pitanja odlaganja otpada. Edin Ramić poručio Semiru Efendiću, Bošnjaci u RS-u radije glasaju za Vojina Mijatovića iz SDP-a nego za SNSD ili SDS. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija vlade Federacije BiH koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država bit će odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu. Članovi vlade Federacije Bosne i Hercegovine održali su u Tuzli radno-konsultativni sastanak o ulaganjima i financijskoj podršci institucija Federacije BiH Tuzlanskom kantonu za period od 2023. do danas. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić prezentirao je na današnjem sastanku informaciju u kojoj je istaknuto da su u ovom periodu ukupna ulaganja vlade Federacije BiH u Tuzlanski kanton iznosila 1.682.768.056,83 konvertibilne marke. Informacija obuhvata rasude i transfere federalnih ministarstava, javnih preduzeća i institucija u čijoj nadležnosti je realizacija razvojnih programa, projekata infrastrukture, socijalne zaštite, zapošljavanja, obrazovanja, kulture i sporta, zaštite okoliša te podrške raseljenim osobama i boračkoj populaciji na području Tuzlanskog kantona. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić i šef službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo Arnel Voljevica sastali su se danas sa predstavnicima stanara naselja Zalik s kojima su razgovarali o trenutnoj situaciji sa odlaganjem komunalnog otpada u gradu. Poseban naglasak stavljen je na poteškoće uzrokovane nedavnim požarom na deponiji Uborak te na ulogu privremene pretovarne stanice u Zaliku kao i privremene pretovarne stanice Rodoč u južnom dijelu grada. Usaglašeni su konkretni koraci kako bi se zaštitilo zdravlje građana i očuvala čistoća naselja. Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Edin Ramić oglasio se reagujući na tvrdnje predsjednika stranke za BiH Semira Efendića da je kandidatura Vojina Mijatovića predstavljala prevaru. Ramić je poručio da izborni rezultati jasno pokazuju kako probosanske stranke nisu odlučivale o izboru srpskog člana predsjedništva BiH. Rezultati izbora 2022. godine za predsjedništvo BiH pokazuju kako nisko padaju pojedinci s optužbama da je pokret za državu pomogao izboru Željke Cvijanović. Za predsjedništvo BiH je grupacija stranaka okupljena u projektu Ujedinjeni za slobodnu BiH kandidovala Vojina Mijatovića iz RS-a kao srpskog člana, a Denisa Bečirovića iz Federacije BiH kao bošnjačkog. Naš narod u RS-u je naravno radije glasao za Vojina iz SDP-a nego za SNSD ili SDS. Kao što će i na ovim izborima prije glasati za Vukanovića nego za SNSD ili SDS, rekao je Ramić. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura kretaće se od

marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja.

0: 12 Ilijaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: obavještenja.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije.
0: Obavještenja. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popodne Erde Radija.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.

0: marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude Vidite svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
3: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
4: Kontakt telefon 060-323-3027.
3: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: oglasi RB Radija.
1: Fabrika namještaja Kalea raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja, CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbjeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062-641-147.
0: Oglasi RB Radio.

Bilo je to još jedno izdanje Folku podneva radija Breza, vrelo sunčano izdanje ovog ponedjeljka 29. juna 2026. godine. Hvala vam što ste se i danas družili sa nama, uzeli aktivno učešće u tom druženju. Šta nam ostaje na kraju, da vam poželimo ugodan ostatak dana. Držite se naravno još uvijek i hladovine i bježite od ovih visokih temperatura uz unošenje dovoljne količine vode ili tekućine, kako god želite. Mi se čujemo ujutru u jutarnjem programu Radija Breza, tačno u 7 sati.

0: Marketing. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Lite i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u

Na jastuku bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik kom svaki put od riznice neba jedva zapadne.

0: salon vjenčanica i svečani haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061-553-039 i 033-974-755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuša. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta.
0: Moka Commerce Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: B-Marketing.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacije pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: Marketing.
1: Iskoristi tri dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Moka Commerce Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: B Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
4: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima, Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš.

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileći doner kebab Madi 200 grama 3,20, pasirani paradajz melona 500 ml Marku 15, čokolada Dorina Marku 85, sladoled Quattro Sunshine 1,5 litar 8,95. Vaš robot.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoji.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka.